غزل میں سماجی تقاضوں کو پورا کرنے کا مطلب دوستو یہ نہیں ہے کہ ہر غزل میں کسی سماجک مدے کا ذکر ہونا ضروری ہے. سماج میں محبت، دوستی، بچھڑنا، امید اور انسانی رشتے بھی یہ کچھ سماج کا حصہ ہیں. جب غزل ان احساسوں، جذبات کو سچائی کے ساتھ پیش کرتی ہے تو وہ ہمیں اپنے اور دوسروں کے لہجے کو، سوچ کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اور آج کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جلد بازی میں ادھوری رہ جاتی ہیں، جنہیں غزل اپنے لفظوں کے ساتھ پورا کر دیتی ہے. لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے دوستوں کہ کیا صرف شعر کہہ دینے سے غزل سماج کو بدل دے گی؟ شاید نہیں. سماج میں بدلاؤ کے لیے سوچ، سمجھ اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ غزل صرف اس کی شروعات ہو سکتی ہے، اور غزل کی اصلی طاقت یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی لیکچر دینے میں بلیو نہیں رکھتی. بجائے احساس جگانے کے وہ اس طریقے کی بات نہیں کرتی کہ لمبی لمبی باتیں ہوں اس میں، لمبی لمبی باتیں کہی جائیں. بس یہ دو مصروں کا قصہ ہے ایک شعر میں، جس میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے جو دل میں اتر کر لمبے وقت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. ایسی ہی غزلوں میں جب ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے.